0: Товарищ гвардии полковник, ваше приказание выполнено. Лекарство заказал.
1: Хорошо. Да, пока не забыл. Возьми-ка там деньги на письменном столе.
0: Зачем?
1: Ну, завтра, когда пойдешь утром, купи себе на них мороженого у Елисеевского. Ведь любишь мороженое.
0: Когда маленький был, любил.
1: Ну, ничего, и теперь съешь. Советы.
0: Дмитрий Иванович, а вы знаете, что она у меня про вас спросила?
1: Кто она?
0: Ольга Федоровна.
1: Что?
0: Она спросила, Ваня, твой гвардии полковник очень умный.
1: Ну и что же ты сказал?
0: Я, конечно, сказал очень умный.
1: Так и сказал?
0: Так и сказал.
1: Я бы этого не сказал. Нет, не сказал бы.
0: И она, я слышал, тоже сказала.
1: Что сказала?
0: Что она бы этого не сказала. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha